0: 안쓰러졌나 미치야 나나 어느 모이사 나 어느 모이
1: Yes, I'm not sure.
2: Wadi mi kwa babise mi yi ni ya mano. Mi yi ya kwa yi paint. Wadi mi fene muse paint. Ami se yoko. Kaya siye di sa lupi pedi ya son. Wadi mi kwa mwo. Mi yi ya kwa yi paint. Mi yi ni mwo.
3: Problem ba kwa. Ewa ba anhoni se. Ose teacher son mwisa anomo penkura. Mi infa wakuma.